Robin doing be doing you. Aha, det var Sean Farnham. That's freedom, eller først Anastasia, one day in your life. Vi springer videre, det gør vi til Johnny Madsen denne gang. Der er det på Radio Alpha. Check Point Charlie.

Nick's Drake Band med A Walk in the Park. Så fik vi også taget hul på time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend her fredag aften. Jeg er Jan Bjerg i studiet 1-21, og her er der så Michael Bublé og Everything.

Den her, den var egentlig et stort hit ind i 1980, men er oprindelig fra 1979. Det var Gary Numan her med Cars på Radio Alfa's Good Times Weekend. Og her der så besøger Aerosmith, og det er med I Don't Want to Miss a Thing.